0: C'était l'Espace Magazine sur les antennes de Radio Tokba.
1: Tovito si beneto emi do beneto si hade le meo todo didiwe sino megbawe ene wa zomba zo kweno jehundo alo chion tovito si leji e yoro abpc edo mi dawedo minino acheji boka kwe do senya ija iton boy dole bonu gbeto de mai matinto alo nu badabada de ma jero singba me ho me o singba me o nu badabada ba tanton reon enon gbome e reon enon zomba gbeto no kutoku a ovinu no je enon gba kwe bonon renu dido gbeto ton le gble bonon zomba zon esin kuji kuji no domele e enon gba kun nu a ija imi de supo me le domile ton kpo o a be pese esin an so kwe a do mi dawedo mini kwe do sendele Toedi, alo, fie sinko gba mende. Bo siyon da danjiye o. E mando e mina dasa o. E nabo te chino mi do siyon kou ido nabide o o. E renwe na tonu bada bada wa. Mi ma dasa tode, alo alie todi bo dasa e do zame o. E nabo te yin alie mi kuron gbona ibono igleta alo akime vlafo e o. Siyon renwe na wadan, alo. E renwe na yido hu nwe nuku mi tonu mi mwe e. E majo vile do, alo meko mwole do. Nou ye doko me o. Mi to bli ki kpede atinta alo atin debu ni iji kpede nou ete zan de ji. E insi yon je mi gba ji. Alo e je hode sabi yo ji hun. Mi fon me yon kwe akbe nou le bi. Nou mi bi ichi fi de ji de u. E ma non tebo nou e wasien bi we o. Mi ma jo vile do nou ye dai hun. Do a yi sun le me. Sofla do le. Alo tosi sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji. E yi fi e sin ko gba mende e alo. To e sin ko gba e ton o. Ha e ma soro ganji a. Alo e mokpo nou kumpo le o. E mono e rena ton nou bada bada wa nou me e. E ma non sa o. We ma taji mi ton le di. Mene do gesi we ma. We ma e mi nan zan a hosu kwe le e. We ma kome sin we ma le. Po we ma e ko yi taji nou mi le e bikpo o. Mi renye do fi de ji de u ta la o. Nou e me we sin mana bi o a e. E yi to wa di. Bo nou sin wa gba me o. Fi e nan be kanli le, bo, koklo, po yimbu le, po dobo, e nan yin fi bo yi ji kpe de yo. Mi ten kwa mbo ko bada yi, chobo nou adani wak bo mi. Nou e ka yin taji nou mi le, a tin ken, nou dudu, po do zogben holan kuran si nou e mi nou zan le, po mi ten kwa. Bo bedo fi ji de de u do kpo. Fi e a yi ma ja yi de abo e mwondo sin ren yon akba men de flafo le e. Zogwen ron lon kuran e do fine e mi mwen kana. Bo nou kuran ni ma ado men uli we o. E yi e bi ado mi na se do. Bo na yi fi e sin akba men de le e o. Toji roun, zo roun. Alo nou e na che ton do to mi. To me fi le e kede we mi na zan. E yi mi na bi o toji roun me. Alo nou debu e ron kumbon toji e me o. A ou e non do da u ji. Ben ambo jetto me yon yon fonto yon yon jile de sovetaje. Mi do nan do dandan. E maka dak ban hon e do toji nan gbon e ni ze jile u o. Bo sen e hon kunto alo to nou kun le ka do e. E wan nou kwe do. E yon yon ji jagudo o. Ji si. Alo to si sa sin sin. E sin e gba me e ko biyo me flafo e. E man nou a do jidi do me vo o. Tosi sa sin sin, alo do tosi sin. E sin e gba me e ko biyo me e. E do nan nou e flafo, e do dandan me lobo e. E nan da doji beda huangban. E yi mi do kode sa nan biyo we o. Mi kwan do le, alo gan, alo se. E do kota e chede chede, chobo biyo ho me. Ho e lo le o. Mi ka do nou kwe kpa nou mi ton le. Ta la o, me e do ye do do. Alo ye do zoga le e. Fi e ko yin sin do. Bo le do kwe lek po gle lek po e. E de de bi bonu si nan sak bon me ganji. Mi ka tenk pon bonu a kwek pede. We man taji mi ton le. Zogmen tochi, fofi. Po donu me kpe ou lek po. Ba vi bon bon wene yi pil we do kpo. Ni nan golo de men a gafi de nou mi. E yi si yon wak ba mi. Bo yi ji kaka bonu mi mon vla foda yi ja. Iku so de nou e mi de sou alo me le do mi le o hun. Mi man de a fo yanyan de bu o. Mi na un. bo gosi ha eneme bo yi pwe do elote bo na yi jono mi ton le a lo fi etonu kun le so do te ro ha mi ton me ba yi fi de ti de we ponu yanya isin gba me no don ale epo o wa lo do poropo inu taji azo pe abpc ro to bi to si le bi dawedo Minino acheji, bo kazanu nye tosin walo, bo nusen edo, benya ija ina tinton le e, mi wanu kwedo, bado chiyan lo minesu, bo memo mekbo miton le bikbo ji. Dokpo, bon, po yin donu konu nun badabada, novi novi yini no, bo do walo dagbezi zankpo blame on, mi reyon mina dekankpo nun yanya, bo do yankero bek, beto le ton ji. Eyi edo dandan membo mina momede, alo mi do hudwa logoto hun, mi kuku alo kan, 118, dolakpo mina nacho bonan yoloa. Mwen lo, azo kwe beden to oton, eno je hundwa lo chiyon to vito si ji, e yoro do ABPC.